volevo raccogliere qua di Oshilu, ni lui che mo Oshilu a Kenyi, qui e cu a Sikua, allora ma lo che co, buo e so che. Gbogbo awon ti mo n gba sa wa laruge olakuni ba ajogbo aje o aki gbogbo yin patapata e eku asiko yi je a o si wa fasiko ki gbogbo awon ti won si bo wa awon eto na gbogbo yin ti aranti ke ma binu iku pelu orun arunogbagbe ni kokan wa baba dojo lati nse ojoru ninu ife ti olorun atu abure atun pade lori awon eto dinu dudun e ma binu si wa ayo la fi so ayo la fi ji omo yin abure ta mo si michel de sumare mo ma seju yoruko mi je ayoko baba agbe o ti aturo ni pari awon eto yi la o fi orin ka fi ni olua logo tire ni a o se laye ani sese loruko olorun oba loke je ademo ma sejumo ki pe odola olorin wa o ti ya o